دین مصطفیٰ کا مخالف وہ بے وفا ایک روز ہو گیا وہ گرفتار صد بلا، حاصل نہ تھا سکون بہت بے قرار تھا، نازل تھا اس پہ قہر۔

پر جو لطف سید ذیشان ہو گیا، لے کر بلائیں لڑکی کی قربان ہو گیا، روشن ہوئی جو آنکھ تو حیران ہو گیا، بیٹی سے بولا